Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Cinderella cut it up one time.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Fai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио.

Beautiful Life, Ace of Base в четвъртата минута на 6 в понеделник. Датата е 12 октомври, а щастието не идват на готово, казват. Резултата от твоите действия, а събуждането определя и деня. С много любов и масари за добро утро по Радио Енерджи. Това е Real Love.

Sport for любимото е Dreams. Събуждани в 11-та минута на 6-та понеделник. Минималните температури от 9 до 14 градуса в повечето райони. Дневните ги чакаме около 20 на запад и все още 24-25 в югоизточните райони от страната. Облачността ще е много често значителна на доста места с валежи. Повода да започне тази седмица, как стартира от към звезди, ще разберем след

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим! Фокус-мокус препаратус!
1: Препаратус? Но за каква повърхност?
0: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа!
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
7: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
8: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: The ocean is dangerous.
11: Този октомври.
12: Help me!
11: Се гмуркаме в дълбините.
12: Help me!
11: 16 октомври. Само в кината.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски. Защото
15: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
16: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
20: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
21: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

Танцувахме едно хубавичко мамбо на M5 Slu Bege, докато се буждаме овните. Този понеделник бъдете искрени, няма какво да губите, рискувате или ще спечелите, или ще останете в ситуацията, в която се намирате. Тълци им даден компромис може да вкара много повече щастливи моменти в живота, отколкото предполагате. Мислете, че сте верни на принципите си и пробвайте пак. Близнаци, всяка дума може да се превърне в оръжие във вашите ръце. Помислете разумно, изберете цел, от която действително ще имате полза. Раци, ще се уверите, че съвсем малко усилие ще може да сътворите много красота. Единственото, от което се нуждаете, е повече вяра в себе си. И ще успеете. Джонс Бу и компания ни се буждат сега, останалите след секунди.

Desire, много симпатично присъствие на Jonas Blue събужда лъвовете. Този понеделник, колкото и да ви се иска да се справите всичко, едва ли ще се получи по начина, по който очаквате. Не забравяйте, че не сте с неограничени възможности. Деви, ще си дадете сметка, че трябва да положите повече усилия за себе си, за да се чувствате добре. Започнете с съня. Още тази вечер везни ще осъзнаете, че прекалено много мислите за другите и техните недостатъци, а се чудите защо при вас някои неща куцат. Просто сменете фокус. Скорпиони, опитът ще иска да ви предпази от натрупването на нови отрицателни такива. Слушайте разума си, а на сърцето подарете нещо сладко още днес. Дежево с нещо симпатично от

Фестивал Сакен Стоп, страхотно събуждане на стрелците, осигуряваме в понеделник. Оставете на другите да правят изводите за себе си. Займете се със своето развитие и не се влияйте от негативното мнение. Винаги ще го има. Козирог, оставете повече място за мечти, за въображение. Задълженията няма да избягат, но да ви натоварят още от първия работен ден няма да е честно. Водолей, помислете добре как точно да се чувствате с човека до себе си. Никой не заслужава да губи време от живота си в лоша компания. Риби, ще имате изключително сериозна задача пред себе си и тя ще бъде да помислите за своето благополучие. Не само да помислите, но и да започнете да работите в тази насок. Стискаме палци да успеете за страхотната седмица, която предстои. Пускаме си и кулкът за събуждане.

0: Хубавата музика за събуждане в понеделник сутрин. За какво е подходящ този ден и как да се възползваме от него, ще ви разкажа след малко. Не преди присъствие на Теди Суимс по Енерджи.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
5: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: При хрема какво да взема?
15: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
14: Къде да ги намеря?
15: В аптеките, на много достъпна цена.
16: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
14: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
16: Най-продаваните капки за нос в България.
17: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
18: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
17: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
23: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
24: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
0: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
0: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
0: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

няма как да го сбъркаме за събуждане. По Радио Енерджи денят се управлява от Луната. Този ден хората са склонни да имат непостоянно настроение. Понеделник е благосклонен към представителите, между другото, на зодия Рак. На тях изключително много им върви този ден. Денят е подходящ за решаване на семейни проблеми. През този ден емоциите взимат връх, обаче, както положителните, така и, за съжаление, отрицателните. Вашето настроение в понеделник ще бъде показател по какъв начин ще протече цялата седмица, така че бъдете умни. Доверете се на интуицията си. Ако желаете нещо да разберете, то понеделник е денят подходящ за размисъл. Добри теми могат да бъдат финанси, любов, кариера, силни и слаби страни на характера ви. Благодарение на силното влияние на Луната може да стане така, че да разберете някоя тайна или да си припомните нещо важно от миналото. Вероятно е съдбата да ви даде знак, чрез който ще може да разгадаете някои определени обстоятелства. А понеделник е особено подходящ да установим и емоционални връзки с другите хора и с семейството, разбира се. Време за действие с размах. Шалмен

подготвя, за да стоплим сутринта и хоров ни помага поредния енергия и станцията с любимата музика за събуждане. Казва, че изборът не случайността определят съдбата ни, а изборът за начало на понеделника определя и целия ден. Пробвай! Какво ще се случи в Energy Request, ще разберем след 7. До тогава напомним и за ATB 98 ни подари 9 PM. Till I come по радио Energy.

Medio Miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: so keep moving. I gotta keep moving.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хелиси!
1: Здрасти!
2: Понеже така съм малко заспала, а в понеделник искам вече да е петък.
1: Петък, сигурна съм.
2: Да. Искам да се събудя с пинк.
1: Може, разбира се. За теб малко човече бързо да се будите, да имате една неусетна и много-много забавна седмица, такава, че да не я усетите и да си говорим вече в петък, нали? Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро!
1: Здрасти!
2: Може ли да поздравим всички пътуващи към училище и работа?
1: Да, ще ги поздравим, който каквото си има като задачки да си ги изпълнява с лекота и много успешна седмица. Как се казваш ти?
2: Калина.
1: Добре, Кали, поздрави за теб. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Радио Енерджи.
1: Здравей.
3: Здравей. Всички, които се регистрират във вашия сайт, за водещи, които си имат щастие, да поздравят вашите успехи.
1: А ти си една от тях ли?
3: Не съм.
1: Е, защо?
3: Мисля, моя приятелка да се регистрира, надявам се да го е направила, защото тя е слънчева и се усмихва като вас. Не толкова добре, но вие сте пример. Съм сигурна, че те, ако изберете, много ще се забавлявате. Ако може песента на Пия Задора и Джермейн Джексън, When the Rain Begins to Fall.
1: Страхотна си!
3: Ако е нямате на Майкъл Колтън, Back on my feet again. Това е прекрасен ден на вас и вашите слушатели. И приветствам тази инициатива, е страхотна. Толкова настроение и толкова емоции ни подарява. Винаги я правете, за всяка годишнина.
1: Искам само да ти кажа, че и ти трябва да се регистрираш. Успя да ме надговориш, което е рядкост.
3: Толкова време съм събрала, то при вас е като тази песен, когато, нали, извън на телефона, при вас е когато набереш и ти отговоря, трябва. Пожелай ти си подари нещо хубаво.
1: Да имаш прекрасна седмица. Много късмет, момиче. Запази си настроението, усмивката. До скоро! Енерджи, добро утро!
4: Добро утро, Криси!
1: Здравей!
4: Как на тази сутрин облачна?
1: Да, тръгва по вода. Нека така да го мислим.
4: Това е хубаво, за това ти можеш да помогнеш. Да, с една хубава песен. Ще разбутаме ти облаци, ако каже слънцето. Ще използвам момента и да събуза моят групче, което спи до мен на първата седалка. И една хубава песен, че така доста добре ще дойде.
1: Коя да бъде?
4: Примерно Пиндянг Сонг, нещо по-очевичко такова.
1: Чудесно! За вас ще я усилва и да ви подейства за една страхотна седмица.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Аз съм Михаела от София. Аз ще ходя на училище и искам, понеже любимото ми радио е Енерджи, постоянно го слушам.
0: Добре, поздрави за теб, Мише. Прекрасна седмица, спокойна, успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Луис, ви спасито.
0: Да, ще си причинявам лято, благодаря. Хубава, успешна седмица. Така се будим на 0-3-8-8-9-5-8-9-5-7-16 стана в понеделник сутрин. Имаме си обещано едно бурно

дават възможност да си спечелиш тори и да добавиш повече уют в твоя собствен дом. А участието е лесно. Регистрирай се в сайта, отговаряй на въпросите, участвай за наградата. Въпросите са свързани с предимствата на външните алуминиеви

0: А колкото до времето, синоптика казва максимални температури около 20, а все още до 23-24 градуса в югоизточните райони от страната. Иначе облачността ще е значителна, на доста места ще повали, най-вече ще има и райони с по-съществени валежи около морето.
1: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
2: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
9: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
10: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
11: Препаратус? Но за каква повърхност?
10: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
13: Да! Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на Insomnia. Точка пица или world.com. Инсомния има откъде.
14: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
15: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
17: Decor. Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
18: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
17: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
19: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
20: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
21: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
22: А кои са другите, бе, Божана?
21: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
23: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
24: Стоп! Чуваш ли това име?
25: Дискрет!
24: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
26: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 осмици 895 895.

0: Утро, утро!
1: Здравей!
0: Радио Енерджи. Успях да се свържа най-накрая с вас.
1: Добре дошла!
0: Бих искала да направя поздрав за всички мои приятели от Усъща 1 и Усъща номер 2 с песента на Snap The Power.
1: Имаме нужда като че ли в понеделник. Цялата ви я пожелавам за една страхотна седмица. Лека, успешна!
0: Благодаря ви
1: и
0: много,
1: Радио. Благодаря! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хриси!
1: Здравей!
2: Здрасти! Ми за днеска, като начало, седмица, почти за екзампъл.
1: Екзампъл ми звучат много добре. Бурно събуждане за понеделник. Да, много ти благодаря.
2: Да, да поздравим специално шофьорите, които ме пускат миграчи в това готино време тук.
1: Да, ти нали знаеш къде отиват сега? Какво? Те оттам си минават хората.
2: Да, от целия народ сме врачки.
1: Да, това с мигачите е много гадно, въпреки че е нещо съвсем лесно, извършвано с едно пръщче, но призоваваме да го използваме.

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Бих искал да поднеса едно извинявайте. Не знам, що така го искам. Да, вчера заради маратона, понеже това бягане, което организира това маратона, и бях нали част от него, и задръстването, което се образува на много места, и така някои предполагам, са били много ядосани. И просто едно извинявайте, така да им кажем.
0: Ема, виж сега, този маратон се подготвя от толкова много време. Всички знаеха кои улици ще бъдат затворени. Задръстванията всъщност и не продължиха. Кой знае колко време, така че не дей да се извиняваш за нещо, което си направил за себе си. Аз много се гордея с вас.
1: Не, то... И все някой някъде не разбрал.
0: Е, така е, така е. Това го има навсякъде. И по всяко време, така че не мисля, че дължиш на някого нещо.
1: Еми, реших я така, пък може някой се засегнал да пусне едно извинявайте.
0: Кажи сега, трасето затрудни ли те? Как беше цялата организация?
1: Ами то аз като цял бях само като support pacer, така че не минах цялата дистанция 42, само 26 км трябваше да...
0: Само?
1: Само последни сега. Така че беше просто една добра тренировка.
0: Супер.
1: И много приятна емоция, да.

0: страхотна седмица. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, здравейте, не мога вярвам, че успях да се свържа.
0: Тук си и късметлийската ти седмица предстои.
1: Абсолютно. Дали мога да поръчам Dreams на Нама?
0: Е, че как да не може, имаш я.
1: Добре, много любов на всички, чао.
0: Много готина седмица да имаш, ти успешна!

0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: D, yes, on the fat track with the A-B-E-G.

0: за Get Freaking. 13 минути останаха до 8. 0-3-8-8-9-5-8-9-5 за да избираш. А ние обещахме да поздравим и Кая, нейното семейство, нейната компания, нещо приятно от Lady Gaga и още. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може ли да поздравя един приятел от училище?
0: Може, как се казва?
1: Александър.
0: А ти?
1: Сами.
0: Добре, Сами, и супер ден да имате със също. Много да се забавлявате. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хришка!
0: Здрасти!
2: Пожелавам успешна усмихнатост най-най-най седмица.
0: Такава спокойна да е и бързо да свършва.
2: Хришка, то като мине понеделник, после лесно.
0: А така ли? За мен е вторник е такъв, не знам защо.
2: Понеделник е като се тренираме и всичко.
0: Абсолютно така е.
2: Да. Айде, казвай, какво ще кажеш.
3: Вчера се върнах му почивка втора.
0: Браво! Пожелавам и трета скоро.
3: Тя ще има на 24-ти.
0: Правилно.
3: На деня на мама и тата.
0: Идеално.
3: Еха. Рожденния ден, а годишнина.
0: Годишнина, годишнина. Този е рожден ден по принцип. Един такъв ражда се нова любов.
3: Имам преди малко ти звънях, но ти не игра.
2: Нека една морена, защото е много мрачно днеска.
0: Така е, така е. Причиняваме си лято.
2: Да се постоплиме.
0: Не е лошо.
2: Да се усмихнем малко.
0: Супер.
4: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: Имот България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера България.
11: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
15: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
16: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
17: Робоприключение ли чух?
16: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
17: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
18: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
16: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
19: Припяваш на испански?
20: Обичаш испански сериали?
19: А кога ще започнеш и да говориш езика?
20: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
19: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
20: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
21: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Филика, филика, лутеничка, вкусотика. С Хер Бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
23: Хер Бебе – лутеница за малки и големи.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.
24: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
25: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
26: А къде се продават?
24: Навсякъде в търговската мрежа
25: или онлайн на chris06.bg.
24: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
27: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
28: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
27: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
28: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
29: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Добро, Софисе.
1: Здрасти.
0: Здрасти. Как си в тази студена сутрин?
1: А, как и се сърдите на тази сутрин? Добре, че времето се развали да не се сърдим поне на понеделник.
0: Да се радвам, да вярвам какво става. Ветър тук ще чупи коли.
1: Нищо да, то е за проветрение. Нали знаеш?
0: Да.
1: На вредни мисли.
0: Да, нещо лято, така поред вътрешно се стопли.
1: Хайде.
0: По твой избор.
1: Нещо лятно, нещо приятно за всички от тези, на които има вкиснато, обаче може да се промени.
0: Точно така, полза за всички шофьори и слушатели на Енерджи.
1: Благодаря ти. Лека успешна седмица и усмихната.
2: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на

0: здрасти!
1: Може да пусна една песен на Майкъл Джексон?
0: Как се казваш ти?
1: Казвам се Виолетто.
0: Вили, искаш ли да поздравяваме някой?
1: Да, искам да поздравим майка ми, това е любимата песен.
0: Добре, поздрави за вас, момичета. Тогава и една страхотна седмица да имате. Energy Pro и Tro.
2: Добре, Tro.
0: Здрасти.
2: Аз съм тук в едно задръстване. Изобщо не ми е проблем. Защото искам да чуя един много-много златен хит. London Beat.
0: I've been thinking about you.
2: Yeah, тази, да, отивам да знаеш.
0: Така е, позитивните, усмихнатите хора са

0: Има класика на Пол Маккартни, Майкъл Джексън и Кайдо за Сей, Сей, Сей. 8 и 10 стана в понеделник сутрин на Energy Request. Продължава така. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Здравей!
1: Да направя един поздрав.
0: Разбира се.
1: За Кръстимир Атанасов, от град Белене, нещо на DJ Bobo.
0: Ау, любима песен, момчета, имате ли?
1: Не.
0: Да ви изненадам, разбрах. Дано да е приятно, страхът на седмица да имате. Energy, добро утро!
2: Добро утро, Хрисче!
0: Здрасти! А как си се задъхала? Тичаш ли?
2: Не, катера. Пойда.
0: Супер! Завиждам ти. Другия път да ме вземеш с теб. Ще водим на живо от там.
2: Добре.
0: Айде.
2: Хайде да чуем Търни тап.
0: А Търни тап на кого?
2: За по-фълк, мисля,
0: че да, и аз така си мисля, че ще дойде добре. Страхотна си и много, много готина седмица. Да.
2: Благодаря. Слънчаме на тебе.
0: Благодаря ти. Чао.
2: Чао.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Здравей. Искам да поздравя всички шофьори на тирове за една по-успешна седмица, без аварийна. И няма да е слънчево, но да има на късмет.
1: Дано да тръгва по вода и здрави гуми.
0: Да, и точно и здрави гуми, здрави нерви и към всички шофьори останали. Бъдете по-толерантни към тираджите.
1: Не само, и един към друг да ти кажа.
0: Да, да. Нали, имам предвид, че ни налесно на шофьорите на големи камиони.
1: С какво да ви поздравим, да ви подготвим за хубава седмица? О, чудесна си! Много ти благодаря! Много слънце от душата! Оттам го пускаме! Заповядайте и 0388-895-895 на начин за връзка с Energy Request, за да си спечелиш играй с Radio Energy. Office One представя новото лице на своя най-голям магазин в България и Energy така ни да се включиш в играта във Facebook, за да си спечелиш страхотни награди. Как се случва? Във Facebook страницата на Radio Energy. Откри

0: обикновения магазин и пространството около него ще посрещнат посетителите за Creative Day на Office One, фестивален ден за цялото семейство. Повече информация ще получиш и в нашия сайт.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Понеделник, минималните температури от 7-8 до към 10-12 градуса в повечето райони. Дневните около 20 на запад, а все още 23-24 в югоизточните райони. Но облачността ще е значителна, на доста места ще повали, като вече ще има и райони с по-съществени валежи.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: кухня. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
2: Наденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Запали ракетите, зареди сензорите. Мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
5: Робоприключение ли чух?
4: Да, курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
5: Еха, роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
6: Мамо, мамо, вече знам какво искам за рождения ден.
4: За повече информация, rubexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин IO или в нечовешките магазини.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: Заповядай!
1: Специално за Влади Кубето и за Вен Систената от Виктор Викторов. Днес поможе.
0: Не те чух, обаче прекъсна ми. Какво да ви пуснем?
1: Нещо на Сибок.
0: Сибок специално за вас, момчета. Разбира се, ти може.
1: Да, благодаря.
0: Хубава седмица, успешна лек.

0: програма на ЕНЕ.
1: Здравей!
0: Искам да поздравя абсолютно всички, които са гледали на вас. Гледа е, защото е добро население радио. И както една госпожа, всички да сме толерантни на пътя.
1: Точно така.
0: А ако може, може. Ами добре, не сме слушали, примерно, Каптен Джак.
1: О, вярно е. Ще поправим грешката за теб специално. Благодаря ти.
0: Добре.
1: Хубав, успешен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здрасти.
2: Искам да пожелая на всички и на вас лека успешна седмица. Да бъде много хубава.
1: Да, но.
2: И лек път на всички шофьори.
1: Чудесно, благодарим ти.
2: Нещо на си блок, като ти каза, път до Варна.
1: Охо, добре. Дълъг и пътя, но нека да ти е такъв лек, много забавен, много успешен и усилвай за любимата песен.
2: Благодаря ви.
1: И аз ти благодаря. До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Радио Енерджи.
1: Здрасти.
3: Здрасти. Искам да отправя един поздрав, че имаме фирма роженика в нашата фирма. Една от които ни е сестричка и един юбиляр. Мюжи, Ванката, Рейнито и Таня.
1: Супер! Много хубав понеделник се заформя. Празничен, да бъде така хубава седмица.
3: Динамично. Да поздрави и щастливи.
1: Всичко най-хубаво пожелаваме на тримата и вас се

0: точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели, 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест драйв на ebroauto.bg.
4: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви.
5: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Естетико.бг.
7: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
8: NAPS Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
11: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
14: Казват, че кармата винаги се връща.
13: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
15: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
16: Бизнес таксита.
15: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
17: Ежедневието не винаги оставя време за обяд.

0: пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени! Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
8: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Имате кампания? Промоция? Нов продукт? Дайте им глас! Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030.
10: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
11: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: Добро утро, Радио Енерджи.
1: Здрасти.
0: Искам да ти поръчам Папалуте.
1: Добре, как се казваш?
0: Добре. Благодаря, съм Виктория. Искам да поздравя моята колежка, която се казва Николина. Днеска има рожден ден и става на 30.
1: Ма това не го казвай сега. Цветята няма възраст. Само ръстът ти стават по-красиви. Много да ви е хубав да ни момичета. На нея пожелаваме да е здрава и много-много успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Обаждам се от Димитровград. Искам да поздравя една моя приятелка от град Созопол. Тя е ваша редовна слушателка. Казва се Веси. Тя също е родена от Димитровград. Искам да я поздравя с песента Тина Търнър.
1: За теб, за нея, много-много страхотна седмица да имате, момичета.
2: Много ви благодаря.
1: И аз ти благодаря. До скоро!

0: Здрасти.
1: Здрасти.
2: Искам да поръчам една песен, на коя имате Another One Bites the Dust.
1: Да, имаме я всъщност, да. Знаеш ли? А ти как се казваш?
2: Аз се казвам Габриела и искам да поздравя моята сестра, която днес става на 12 годинки.
1: Е, супер!
2: Искам да пожелая много здраве.
1: Много здраве, много щастие, безгрижие. Мрадвайте се една на друга, обичайте се, правете се щастливи момичета. Страхотен

0: се стана, за много си обещахме и лоу, дипти с любимата Казабланка.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Понеделник, температурите от 20, около 20 градуса на запад, все още до 24-25 в югоизточните райони от страната. Облачността обаче ще е много често значителна. На доста места ще повали, като вече ще има и райони в следобедните часове с по-съществени валежи.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и разбира се най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
4: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
5: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
6: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана, на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
12: Господин Петров, как се чувствате?
13: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
11: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
13: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
11: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
14: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700 200 88.

0: Френска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
3: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra. Като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – гръцката звезда Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
15: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
16: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
17: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
16: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
21: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

вече докарахме октомври до 12-ти. Успешен и усмихнат понеделник и супер старт на 10 сега. Сейса, Бейс, Моджо и обратно в 90-те. Ударно с линия. Resending All My Love по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Ради, знае, че време на движението при километър 6 по път Ботевград-Трудовец на изхода на Ботевград се случва до посочено в една лента. Там е станала катастрофа, трафикът се регулира от екип на пътна полиция на място. Шофьорите преминават с повишено внимание и нека така да е през цялото време. След малко слушаме Робърт Майлс, спускам и това.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsenmoto.bg. Linsen Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
5: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях, време за вкусна пауза в движение с тортилите в мини-март. Бързо и удобно.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Мамо, ако пускам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
10: Естествено.
9: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
10: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
9: кремвирши!
10: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
11: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
12: Дядо, обичам те.
13: Какво?
12: Казах, обичам те.
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
16: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.

0: Air Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
5: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
6: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

8 по Енерджи, а ние ти предлагаме да провериш дали ноември не е твоят абсолютно късметлийски месец, защото имаме предизвикателство за теб. Радио Енерджи ставаме на 21 и 21 слушатели ще станат водещи за ден. Предизвикай себе си и си направи регистрация в сайта ни radioenergy.bg. След малко ще слушаме Енрике Иглесиас, пускам и това.

0: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Magic Affair. Captain Hollywood Project. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
4: Господин Петров, как се чувствате?
5: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
3: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
5: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
3: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облекчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europut.bg.
9: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
10: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
11: Ново от Самием. Филенца с сусам.
10: Вкусно!
11: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
11: В магазина до вас.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Този октомври.
17: Are you ready for Street Fighter?
16: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: При хрема какво да взема?
22: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
21: Къде да ги намеря?
22: В аптеките. На много достъпна цена.
23: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
21: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
23: Най-продаваните капки за нос в България.
0: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
1: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
0: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
1: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
0: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
1: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
2: Сезам, почисти се! Абракадабра, син изчистим. Фокус мокус препаратус.
4: Препаратус? Но за каква повърхност?
2: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
24: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
25: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
26: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

спокойния любимец. Това е Енрике Иглесиас по Енерджи. А сега ще си говорим за Майли Сайърс, която отново записа името си в историята на музикалната класация Billboard 200, нос рекорд, от който едва ли има повод за гордост. Новият ѝ албум претърпя най-големият срив от първото място за жена изпълнител в историята на Billboard. След агресивен маркетинг, албумът на Майли пропадна от номер 1 до номер 157 само за една седмица. А коя световна поп-дива държеше този антирекорд до сега, виж в статия на адрес radioenergy.bg. Към новия час отиваме с Офенбах и веднага Allegro Selvi за Someone Else.

Ти ето го и финала на 10 в понеделник, 12 октомври, когато на 58 става един австралийски хубавец, актьорът Хю Джакман, известен е преди всичко с ролята си на Върколака в поредицата X-Men, а в 2008 година е определен от списание People за най-секси мъж в света. Ами честит рождение!

Вятърът ще бъде от северо-запад и ще се усили, а максималните температури днес са предимно между 13-18 градуса в Източна България, само все още пролетните 20-24. След малко тук заедно слушаме това.

0: За офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
6: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
7: Робоприключение ли чух?
6: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
7: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
8: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
6: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
12: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry Italian Diamond. Бижута за специалните моменти.
16: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
18: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
19: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Residence City Garden.

От днес 12 до 16 петък Штори Солисти дават възможност да спечелиш Штори и да добавиш повече уют в своя дом. Участието е, както винаги, много лесно. Регистрирай се, отговори на въпроса и участвай за награда. А регистрации приемаме в нашия сайт radioenergy.bg. След малко ще слушаме Ригард и Галай Чери и ще се върнем в 90-те. Ето

0: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
2: Ново от Самием. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
2: В магазина до вас.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
13: Ами сега, няма време!
12: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
14: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
15: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – гръцката звезда Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант – Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: The ocean is dangerous.
17: Този октомври.
18: Help me!
17: Се гмуркаме в дълбините. 16 октомври, само в кината.
19: При хрема какво да взема?
20: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
21: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
20: Препаратус? Но за каква повърхност?
21: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland карта.

и да се включиш в играта във Facebook и да спечелиш награда. Как да участваш? Открий публикацията за играта Sophie's Wand в нашата Facebook страница и отговори на въпросите според условията. Информация за обновеният магазин може да подскаже верните отговори, а тя се намира в сайта ни radioenergy.bg. Очаквате 6 на разнообразни и всички чудесни награди, а към новия час ни очакват и Фрагма, Джонас Блу и веднага Си Блок по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: И в нашата Facebook страница те очаква гласуване за Energy Facebook Hit 2000-те в лицето на The Guru Josh Project с Infinity се борят за твоя глас срещу 90-те с представител The Sun Club за Fiesta. Ти избираш как да започне един следобед. А сега суперстарт на новия час DJ Sammy и Robin Cook по Energy.
1: Само на едно място.

твоето внимание The Biggest Christmas Party. Дата 19 декември, зала Арена Русе. Пет изпълнители от 90-те, които ще взривят съботата. Това се пада точно преди Коледа и ще дойдат Dr. Alban, Magic Affair, Culture Beat, Лобуш и Captain Hollywood Project. А зад пулта, разбира се, DJ Dian Solo и DJ Groovy George. Билети намери още сега на адрес spicemusicfest.bg. След малко завършваме и тези хубави минути с тази песен.

0: офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Запали ракетите. Зареди сензорите. Мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
5: Робоприключение ли чух?
4: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
5: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
6: Мамо, вече знам какво искам за рождения ден.
4: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
8: Мамо, това е най-милото коте на света.
9: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
8: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
10: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
8: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
12: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
16: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
20: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
19: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
20: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
23: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
24: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
25: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
26: консултирай се сега.
24: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
25: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Припяваш на испански?
1: Обичаш испански сериали?
0: А кога ще започнеш и да говориш езика?
1: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
0: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
1: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
2: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир! Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила.

Още от 90-те до днес идват Hathaway по енергия. Ти знай, че временно е ограничено движението по път Нови Хан-Вакарел. Това е в района на местността Побит камък. Там е станала катастрофа. Трафикът се пренасочва по входен маршрут през автомагистрала Тракия. Добре е да преминаваш с повишено внимание и съобразена скорост. И нека днес на където и да отиваш, пътят ти да бъде лек. След малко Карапичо, Хюго, пускам и това.

0: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Ежедневието не винаги оставя време за обяд.

0: премиера.
1: Казва, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване, вълшебните метли.
12: Мамо, ако поискам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
13: Естествено.
12: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
13: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
12: кремвирши!
13: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
14: Домът не е просто място. То е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
17: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
18: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
19: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
20: Наденички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
21: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
23: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. С Хер Бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
24: Хер Бебе. Лютеница за малки и големи.
25: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
26: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
27: Този октомври. Готов ли си за избухване?
28: Hi, honey.
27: Само не казвай на мама.
29: How's everything going?
27: От 9 октомври. Само в кината.
30: Здравей, Люлин. Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври. Нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу XXL размер 1 кг за 12,99 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Тик-так и Карапичо по Енерджи, а ти знаеш ли коя идея промени света? Идният уикенд можеш да се върнеш там, откъдето започва историята на Mercedes-Benz и само няколко крачки по-късно да видиш на къде се движи бъдещето, като дати 17 и 18 октомври място София е Национален исторически музей, два дни посветени на автомобилите, иновациите и идеите, които вече 140 години движат Mercedes напред. И разбира се, Радио Енерджи ще бъдем там. Ела при нас на място, запиши своя поздрав, кажи ни коя е твоята песен и какво е за теб Mercedes този уикенд в Национален исторически музей. Подробности има в нашия сайт radioenergy.bg. Тук очакваме Ники и слушаме Ace of Base, NSYNC и Salif Keita по Енерджи.

Happy Nation Situation. Да, това е положението в понеделник след 9. Стана един Ace of Base, слушаме като за начало на продължението на Energy at Work. Втората част ще запълним с 4 часа само любими заглавия от 90-те до днес и добре забравени парчета, които да накарат работния ден изобщо да не се усеща, а студа, който на хубаво от запад, да не ни прави впечатление. Моранди пускаме след малко с лятното Мискали, а преди това и Energy Facebook хит от The Guru Josh.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

По Енерджи и станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те днес, а Слабуш да се видим и чуем на най-голямото коледно парти на 19 декември в Арена Русе. Билетите са на spicemusicfest.bg, а подробностите след малко. Освен цветовете си, днес есента показва и характер. Следовете от запад на изток минава студен въздух, на много места ще вали. Дъждовете са краткотрайни, но временно интензивни, възможни са и гръмотевици. Вятърът от северо-запад се усилва и носи още студ. Температурите сега са между 13 и 18 градуса, на тук е още по-топло, до 24. Взимайте чадър и по-топло яке. Утре валежите продължават с прекъсвания, като за половин България е обявен и оранжев код за валежи. При нас само любими заглавия. От 90-те до днес пускаме Пандера, няма да пропуснем казахстанеца Адам с хита Журек, както и един хит от 2000-ните, който звучи така.

0: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Building Box, Building Box, Building Box, Building Box.
2: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Пяваш на испански?
1: Обичаш испански сериали?
0: А кога ще започнеш и да говориш езика?
1: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
0: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
1: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Автокъща Милениум изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
15: А кои са другите, бе, Божана?
14: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
16: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
17: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

Ако знаеш коя е тази песен, ако имаш информация за артистите и дори си им почитател, може би точно ти си нашия човек. Ради Енерджи търси 21 гост-водещи по случай 21-я си рожден ден през ноември. Ще имаш шанс да обявяваш любимите си заглавия и да удовлетворяваш желанията на слушателите на Ради Енерджи, как да се случат нещата и как можеш да станеш новият радиоглас на Енерджи. Провери в нашия сайт radioenergy.bg. Не пропускай да попълниш формата за регистрация и остани с нас. Алиба Гьор след малко, DJ Бобо и този хит.

0: За офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, ерфраер или куфар са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: При храма какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. Зъболът няма почивен ден.
8: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
7: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
8: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
9: Вера България!
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
9: Ера България!
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
2: Willkommen in Deutschland!
3: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Technowelt Megastore.
2: Магазини за бяла техника Technowelt Megastore. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
3: Позволете си немски стандарт на живот.
2: Technowelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
3: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technowelt.bg. Technowelt Megastore.
2: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
4: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
5: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
4: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
5: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
6: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Cash Credit. Повече на cashcredit.bg или 0700-288.
7: Този октомври.
8: Are you ready for Street Fighter?
7: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
9: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб, леща, нахут или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.

Главие и песен, с която наистина обичаме да си припеваме заедно с радиото 2-4 Family. 10 минути преди 2 следават в понеделник на 12 октомври. Пращаме поздрави за всички, които са си надули тази песен в автомобила, както и за онези, които я споделят с колегите в офиса. Безпроблемно преминаване на работния ден пожелаваме и добавяме още горещи изпълнения от Шаги, Дензелс, да се върнем към 2000-ните, преди това и Елени Форейра в Поетърчи.

Шаги раздава целувки в ефира на Energy. Поздрави за всички, които обожават тази песен, а ако и ти си имаш предпочитано Energy заглавие, ще те чакаме да го споделиш с нас в края на работния ден между 5 и 8 в следобедното издание на Energy Request, когато музиката в ефира ще избираш ти. Още яки парчета сме приготвили, след малко Джон Ньюман за Love Me Again, за да се върнем отново в 2013-та, преди това и голям хит от 94-та на ICMC с Alexia. По Energy!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Backstreet Back и Backstreet Boys по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 95 до днес, 12 минутите след 2 на 12 октомври в понеделник. До вечерта дъждът ще се придвижва на изтока, вятъра остава студен, в планините облачно, над 2000 метра дъждът преминава в сняг, по Черноморието облаците са много, на юг са възможни кратки валежи с гръмотевици, а морето около 2-3 бала. Утре, във вторник, дъждът пак ще ни прави компания от време на време, в Централна и Източна България на места ще е по-сериозен, в Източна България вятъра остава умерен до силен от север. А при нас само любими парчета от DJ Matrix, TVB и това...

0: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21. И търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
4: Филийка, филийка, лутеничка в косотийка. С Hair Baby намажи, усмивка, вкусно е, нали?
5: Hair Baby, лютеница за малки и големи.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
9: Това с корейския акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
11: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
15: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
16: Петре, децата са на училище.
17: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
18: Това достатъчно ли е?
16: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
19: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
20: Стоп! Чуваш ли това име?
21: Дискрет.
22: Дискрет.
20: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
23: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
0: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
21: В Кабела Play The Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
24: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
25: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
26: Decor, Floor Decor. Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.

0: Ирина Бодо и Кристина Агилера по Energy, станцията, която пуска само любими заглави, и радиото, което и тази седмица ти дава възможност за много награди и може да спечелиш штори за своя дом от Солис от 12 до 16 октомври. Имаш възможност да спечелиш штори и да добавиш повече уют в своя дом. Участието е лесно. Регистрирай се в нашия сайт radioenergy.bg, отговори на въпроса от Солис и участваш за награда. Детайлите са онлайн, а след малко пускаме пак Ел Диджей и това...
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 хиляди лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
7: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
6: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
7: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
6: Качество, избор и супер цени само в turbabg.com.
7: turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leника.com или 048-46-003.
11: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
18: имаш автомобил, вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
19: При храма какво да взема?
20: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
19: Къде да ги намеря?
20: В аптеките на много достъпна цена.
21: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
19: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
21: Най-продаваните капки за нос в България.
22: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, по точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
23: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

More and more and more and more. Ето това ще си припяваме заедно с Captain Hollywood Project на най-голямото коледно парти в Русе на 19 декември. Очакваме Captain Hollywood Project с всичките им златни хитове Only With You, Flying High, All I Want, Impossible. Освен това очакваме Magic Affair, Culture Beat, Labush и Dr. Alban. Всичките за първи път пред русенската публика. А как да се здобиеш с билет, провери в нашия сайт radioenergy.bg. Всъщност билетите за събитието са и на spicemusicfest.bg, така че действай, докато слушаме любими заглави от Eros Ramazzotti, Tina Turner, Eric Pritz и Anis K по Energy.

0: следоват Джейсън Дерул и диджей Гоя с това Митчико е заглавието, което можеш да си пожелаеш и в следоватния Energy Request. А коя песен да пуснем в 4 следоват, питаме във Facebook страницата на Radio Energy и твоята реакция, палец или сърце, ще определи коя песен да слушаме точно след час в ефира на Energy. И My Angel пускаме веднага след The Unlimited.
1: Само на едно място. Come on, come on. It's my life. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

и втора в Energy at Work по Energy, 9 минути след 3 и продължаваме с информация за времето. Утре ще има по-спокойни часове, но чадъра не бива да остава вкъщи. Най-мокро ще бъде в Централна и Източна България, където са възможни значителни количества дъжд. Температурите падат още, в сряда ще е най-хладният ден от седмицата, сутрин около 5-10 градуса, а през деня едва 11-16 градуса. Ще има още валежи, но към края на деня започват да ослабват, така че това е дъждовната част от седмицата, а ние продължаваме с още яки заглавия, които да накарат и работния ден да не се усеща изобщо. Дженифър Пейдж включваме след малко, Томо плюс Мелиса сме приготвили Сайм Алон, както и това.

0: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях – време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.

0: килата майка.
1: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Аптека NoveBG. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека NoveBG. Очакваме ви!
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
7: В Кабела Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
8: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Rosa Impex.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
10: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Росиньол.
11: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
12: А кои са другите, бе, Божана?
11: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Можеш да шофираш. Да работиш. Да готвиш. Да пътуваш. През цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша.

Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Ако знаеш историята на тази песен или пък си роден в годината, в която се е появила и не ти е много ясно, можеш да се регистрираш в нашия сайт radioenergy.bg, докато си пееш поредния хит в колата или на работа. Ако си мислиш, аз мога да го правя това, тази година ставаме на 21 и отваряме вратите на студиото за 21 от вас, които ще станат наши гост-водещи за един ден. Не ти трябва радио опит, важна е твоята енергия, а кой знае, някой от вас може наистина да ни стане колега. Регистрирай се на radioenergy.bg и си усили за любимите заглавия от Tommy Cash.

0: За офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечелиш Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
4: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
5: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
6: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
7: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Хер Бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
8: Хер Бебе – лютеница за малки и големи.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
18: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
19: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
9: Как почиствате тези големи площи?
20: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
9: На лизинг?
20: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
9: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
20: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
9: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Българска любимите заглавия и ти дава възможности за много награди. Провери ли в Office One, обновеният им мащабен магазин на булевард Цариградско шосе в София, те очаква с над 15 000 продукта, а Radio Energy ти дава шанс да спечелиш невероятни награди във Facebook страницата на Energy. Можеш да грабнеш директорски стол, увлажнител, мощен airfryer, стилен куфар и още много изненади. Влез във Facebook страницата ни, отговори на въпроса от Office One и си стискай палци. Energy at Work продължава с хитове от Michael Jackson, Rio и DJ Ilham.

по Energy, в Energy at Work стана 4 и след това ти е време да преброим палците или сърчицата са повече във Facebook страницата на Energy за предложенията ни за Energy Facebook хит. След малко голям хит от 90-те, нещо сгряващо от Дейвид Гета и Крис Уилис, за да си спомним 2002-а, пускаме Love Don't Let Me Go, а сега е време и за онова, за което гласувахте най-много. И Ника Мози, Here Comes the Hot Stepper.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук.

0: Yes, baby, Ванила S по Energy. Още една песен, която ни кара да се позамислим и за предстоящата Коледа и най-голямото коледно парти в Русе на 19 декември. Всички артисти и как да се здобиеш с билет, провери в нашия сайт radioenergy.bg. А след малко пускаме и CNC Music Factory.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Утре ще е мокро и ветровито, особено на изток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а през деня няма да са много по-различни. Максималните около 10-15 градуса. В сряда ще е студено с сиви облаци и дъжд, но се задава и добра новина. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде спират. В четвъртък облаците ще се разкъсват, на много места ще има слънце и отново ще е по-топло. На изток ще остане ветровито, така че просто трябва да потърпим още 2 дни студ и влага.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика, Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
8: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Мамо, това е най-милото коте на света.
15: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
14: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
16: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
18: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
19: България. Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
20: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
21: Припяваш на испански?
22: Обичаш испански сериали?
21: А кога ще започнеш и да говориш езика?
22: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
21: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
22: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
23: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
24: Красива баня,
23: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
25: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
26: Радиото не просто достига до хората, то достига до точните хора. И е част от деня им. И точно там може да бъде

След 4:30 в понеделника на 12 октомври, а ние вече имаме и чудесно предложение за следващия уикенд. История, технологии и автомобили, които спират дъха. Това е Mercedes-Benz. Този уикенд, 17 и 18 октомври, Националния исторически музей в София се превръща в сцена на Експо 140 от Mercedes-Benz. Очаквате най-новите модели, уникални ретро автомобили, квиз турове, тренировки, безплатен вход за цялото семейство, а екипът на Radio Energy ще бъде там наживо. Ела да запише своя пост и той може да прозвучи в ефира ни. Всички детайли са на radioenergy.bg, а Energy at Work продължава след малко с това.

0: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
14: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
13: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
14: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
13: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
14: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
13: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
15: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
16: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
17: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус Мокус Препаратус.
19: Препаратус? Но за каква повърхност?
18: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
20: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

И Афросоло варианта от Mike is Mind по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А за месец ноември си търсим и 21 гост-водещи за един ден. Как ще се случат нещата? Първо трябва да се регистрираш в нашия сайт radioenergy.bg, а след това да си стискаш палци да си сред избраните, защото за един от вас мечтата може да стане реалност. Пускаме и още любими заглавия преди началото на Energy Request, когато ти ще избираш любимата музика от 90-те до днес.

Севич, Гарден по Енерджи, 12 октомври. Време е да го приключваме, не само защото е понеделник. Край на работния учебен ден ще звучи както си избереш. Ако имаш претенции, заповядай да ги чуем и споделиш с нас. 3889-5895. Единствения начин, по който можем да разберем какво ти се слуша на път за вкъщи в Енерджи Request. По Енерджи, избираш ти.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добре. Нямате търпение, Майя. Добре. Пускам Леди Гага. Благодаря.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой се обажда?
1: Пак Митко! Отговарвай се, Митко!
0: Здрасти, Митко! Как си?
1: Супер!
0: Да го чуя. Докажи ми го. Искам песен. Най-яката песен за понеделник.
1: Ами аз съм си взял малко метал песен съм си избрал. Не знам дали ще може да я пуснете. Нека да е нещо на Бруно Марс от мама тогава. Не, мама го научи на Рамштайн, ама просто да не да не останем взявни. Аз съм и друга песен.
0: Кажи, Митко, кажи.
1: Айде спокойно, каква е тая песен? Death and Walking.
0: Браво на Митко, сега какво да направя? Да угодя на мама или да ти пусна твоята песен?
1: На Митко, на Митко. Мама дава. Бруно Марс на мама. Следващия
0: Целувки на двама ви, благодаря ви.
1: Хубава

0: Здравейте, NRG от най-редовните, нали вече.
1: Здрасти, здрасти, радвам се да те чуя.
0: Сега нещо слушам Смайли тук и викам, ако тръгна нещо пак със Слободанско, няма да е много добре, за това да изненадаме и да гръмнат медиите нещо на Нели. Има ли вариант?
1: От Нели какво? Бързо мисли.
0: Абсолютно нямам никакви претенции. Айде да не е най-тривиално под Just a Dream, ако пък няма друго и това става вариант.
1: Има много други усилиси.
0: Идеално, благодаря.

0: Вели, дами и господа, 5 и 15 е 12 октомври, е за край на този труден понеделник, поне за мен. Избираш музиката в Energy Request.
1: Може ли си поръчам да поздравя всички мартиновци за режимния ми ден, да поръчам едно Ferrari.
0: Днес мартитата имат имен ден?
1: Да.
0: Как не съм разбрала, Марти, много здрав и много щастлив да бъдеш.
1: Аз съм Боян. Аз съм Боян от ония път, където звъннах и ми се размина да не ми затворите.
0: Така ли ти се размина?
1: Да.
0: А познаваш някой Мартин, когато искаш да поздравим ли?
1: Да, двама.
0: Поздрави тогава и весел празник на тях, на тебе. Хубава вечер.
1: Чао.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Че дъждът няма да ни се размина. Особено над Източна България прогнозират временно интензивни и значителни по количество валежи. На запад почти същото с временно силен вятър. Максималните градуси 10 до 15.
3: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
4: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Женска кухня.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
3: Инсомния.
4: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: този октомври. Готов ли си за избухване?
1: Hi, honey.
0: Само не казвай на мама.
2: How's everything going?
0: От 9 октомври, само в кината. Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Филика, филика, лутеничка вкусотика. Хер бебе на мъжи. Усмивка. Вкусно е, нали?
7: Хер бебе. Лютеница за малки и големи.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
12: Имаме.
11: Облицовки за фасада.
12: Имаме.
11: Настилки за двор.
12: Имаме.
11: Облицовки и настилки за басейн.
12: Имаме.
11: Магазин Естетико. Естетико.б

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Стоп! Чуваш ли това име?
3: Дискрет!
2: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Леди Гага и Блъди Мери по Енерджи 5.25 стана почти 12-я ден на октомври. Чакай твоето желание в Енерджи Request до 8.
1: Здравейте, Енерджи! Поздрав да поръчам за моята дъщеря, която имаше вчера рожден ден и е голяма фенка на Радио Енерджи. Казва се Дарина на 11 години, ако може DJ Bobo with my life.
0: Да си наваксваме с поздравите за тази красива, усмихната госпожица и да ѝ пожелаем цялото щастие на света.
1: Дай Боже, много благодаря, всичко най-добро на вас.

0: по Energy 530.
1: Здравей, Криси, приятно ми е да те чуя.
0: Здрасти.
1: Такова чудо не е било от първи път, успях да се свържа с теб.
0: Истински късмет, да.
1: Да, бе, късмет е, да. Аз, понеже днес си мислех да ви питам как се чувствате след толкова концерти, след толкова срещи с слушатели, близки хора, които ви обичат. Къде поехте тая любов и това желание, не знам.
0: Още може.
1: За радиото. Една препратка, която правят към препратката на Sting. Че това е радиото, което превърна болката, времето и любовта в музика. Да, това за Sting, онзи ден го прочетох някъде в Нюзвик, къде беше, не помня, да си спомням, няма значение, но е за вас в сила. Добре, пожелавам ти приятна работа, спокоен и приятна вечер. Дай да чуем Спайк с текстил.
2: Здравейте! Съм да поздравя моя син Виктор. Коя песен, Вики?
3: Дай!
0: Разбира се, Вики! Слушаме и изпълняваме. Вие сте с мама в трафика или къде?
2: Да, мъчим трафика.
0: Къде го мъчите трафика?
2: По Софийските улици.
0: Кой голям булевард или не е толкова голям?
2: Не е толкова голям, ама трафика си е голям.
0: Леко и безаварино ви го пожелавам към вкъщи и благодаря за хубавата песен.
2: Хубава вечер.
0: До скоро. Енерджи!
4: Ало!
0: Здрасти.
4: Здравейте! Много искаме да поздравим един рожденник.
0: Много бих се радвала да разбера кой е той.
4: Калоян Маринов от Севлиево, който днес става на 11 години.
0: Голям мъж! Ще ви поздравим. Много весел празник и щастлива годинка за него.
4: Много благодаря.

0: Спайк по Енерджи, станцията, която слуша, изпълнява и се подчинява на желанията, които получаваме от 388-95-895 Енерджи!
1: Добър ден! Може ли да пускам Розала и Everybody Free?
0: Може, пускаме ти Розала и благодарим за предложението. Обещали сме и Розала и Дарас Бангаранга. Ще пуснем Culture Beat, Master Boy за всички онези усмихнати хора, с които се чухме на 388-95-895. Там се случват и едни други усмивки на регистрираните за предизвикателството, което сме ви отправили. През ноември Energy става на 21 години. По този случай 21 от нашите слушатели ще имат възможност да се превърнат в радиоводещи за един следобед в Energy Request. Част от регистрираните звучат така.
2: Ало?
0: Здрасти!
2: Здравейте!
0: Чуваме ли се добре? Май си в движение?
2: Да, да. Не, навънка съм, ама сега ще отида на пътихния.
0: Има ли такова изобщо?
2: Да.
0: На купон ли си?
2: На барче съм.
0: На барче си, ми то в това време, какво друго му остава на човек?
2: Да, абсолютно.
0: Да започнем от начало. Той си един лъчезарен човек.
2: Да, аз съм.
0: Отговаряш ли на описанието?
2: Абсолютно.
0: И покрай всичките тези дейности доброволчески, с които се занимаваш, кога имаш време за барчета?
2: Използвам всеки свободна минутка.
0: Когато нямаш социални дейности.
2: Да, да, точно така.
0: От Радио Енерджи ти се обаждам,
2: Лъчко. Да, познах ви, здравейте.
0: И имаш голямото желание да бъдеш тук през ноември за един следобед. Защо?
2: Ами защото, както написах, слушам адски много Радио Енерджи. Страшно много ме зарежда радиото и водещите, и слушателите, които се обаждат. И изобщо много позитивни, много позитивно настроение носи.
0: Тебе направо ток те удари, като разбра откъде ти се обажда.
2: Да.
0: Вярваш ли, че ще получиш такова обаждане?
2: Надявах се, така да го кажа.
0: С толкова много неща се занимаваш, че наистина загубих представа, коя е основната ти дейност.
2: Да, аз се шегувам, че по принцип съм доброволец и в свободното си време съм адвокат.
0: Викай, свободно време, бол.
2: Да, ами, нали, има периоди, в които имам чувство, че съм обгърнат от другите неща, от доброволските неща, защото там и за организационни неща много се занимавам, но да, иначе по професия съм адвокат.
0: А споделил ли си на някой от близките си, че си се регистрирал при нас за водещ?
2: Ами, само на една приятелка.
0: Тя какво каза по въпроса?
2: Окоръжи ме, да си вика, писахме заедно заявлението.
0: Тоест, вярва в теб.
2: Да, абсолютно.
0: Много добро, момиче.
2: Надявам.
0: Лъчко, стискам ти палци, да. Много готино звучиш. Определено бих била много, много щастлива такъв лъчезарен човек да бъде в ефира с мен следобед през ноември.
2: Добре, благодаря.
0: Няма благодаря, не съм ти казала остатъка. Да. Ако изберем да си сред нашите 21 за ноември, ще ти се обадим допълнително.
2: Добре, идеално, да.
0: Свободен си да се вършиш в барчето.
2: Мерси, много хубав ден. Чао, чао.
0: Чао, до скоро.
3: За офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечелиш Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
4: Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Ще пия една студена вода.
5: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, открепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
11: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
15: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
16: Припяваш на испански?
17: Обичаш испански сериали?
16: А кога ще започнеш и да говориш езика?
17: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
16: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
17: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
18: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: на 90-те. Everybody's free to feel good и Розала по Energy. Заповядайте, имаш времето до 8.
1: Здрасти, не знам дали слушател се опалил около връзното киноарена в посока Бояна, нещо не се движи.
0: Никой нищо не ми е казал. Явно не ви пречи задръстването.
1: А, да, слушаме си радио, не ми пречи. Да се заиграем с Лав, това е живота в големия град и да ми путнеш Матафикс.
0: О, супер, айде, чудно. Мерси.
1: Айде, благодаря.

0: Culture Beat по Energy стана 6.00, 12-я ден на октомври и продължава, както кажеш ти, по Energy.
1: Ей, Energy, здравейте!
0: Ей, здравей!
1: От първия път се свързах с вас.
0: Много яко, аз чувам тази радост, няма как да се обърка.
1: Не, опазвам се такова господина, който казва за задръстването на околовръстното, ами час пик е, навсякъде е така в цяла София. А по този повод може ли да чуем нещо на Jay-Z?
0: Да, можем.
1: Супер, нещо яко по ваш избор.
0: И ти звучиш яко, регистрирал ли си се при нас? Искаш ли да бъдеш ворож по Energy през ноември?
1: А така, аз постоянно слушам за това, обаче ние все още нямам смелост.
0: И защо? 12 годишен се е регистрирал и чака да му се обадя. 12 годишен!
1: И миналата година ги слушах, всичките бяха много сладки, много готини, много се забавлявах с всички ваши гости.
0: Как си казваш?
1: Станка се казвам.
0: С какво се занимаваш?
1: Менеджер корпоративно планиране.
0: И тук ги планираме нещата без менеджери обаче на момента. Мисля, че можеш да се справиш, дай си шанс. Не е толкова страшно. И аз не съм.
1: Ами...
0: И аз не съм най-важното, което ви притеснява.
1: Еми, добре, ще регистрирам.
0: Ще чакам да ви видя името ти в регистрациите. Хубава вечер.
1: Много мерси на тебе, хубава вечер.
0: Чао. Официално обещавам да помагам на всички, които успеят да стигнат до студиото на Energy. През ноември търсим 21 нови гласа за любимата радиостанция. С вас ще отпразнуваме 21-я рожден ден на Energy. Ако много си харесаме някого от вас, можем да му предложим и официална, постоянна позиция. Тя обаче се е регистрирала и се бори точно за това.
2: Ало?
0: Доротея.
2: Здравейте на телефона.
0: Как си, Доротея?
2: Добре съм, благодаря ви.
0: Виждам едно много хубаво нещо, което си написала с нас и си споделила, че мястото, на което музиката и човешката емоция се срещат, е кое? Не помниш ли?
2: Не.
0: Как не? Как не? Знаеш ли откъде се обаждам?
2: Ами, имам предположения.
0: И?
2: Предполагам Радио Енерджи.
0: Много се радвам да те чуя, защото в неделя се оказва, че много от регистрираните просто отказват да вдигнат на това позвъняване, което обаче е в плюс за теб.
2: Ами, хората си почиват явно.
0: Няма почивка, положението е такова, нон-стоп енерджи. Защо искаш да бъдеш енерджи водеща за един следобед през ноември?
2: Защото ми се струва много интересно. Аз съм била и преди в радио. И доста ми хареса обстановката, пък и Радио Енерджи има доста хубаво енерджи. Харесва ми просто, че всичко е много позитивно, може да изразиш себе си. Харесвам музиката също така и някак си това е просто перфектен свят.
0: Така звучи, нали? Правим го да изглежда лесно, но ако дойдеш сред нашите 21 през ноември, може би ще се убедиш, че не е точно така.
2: Предполагам, мама.
0: Какви са най-важните качества, които един радиоводещ трябва да притежава? Замисляла ли си се?
2: Ами да, трябва да бъде доста харизматичен, според мен, всеки радиоводещ. Трябва да умее да говори с хората, да ги предразположи. И това мисля, че са най-важните качества. Трябва да намериш начин, по който да се свържеш с тях, дори да не комуникираш пряко с тях, защото радиото и телевизията са косвено връзката между нас и обществеността. Така че смятам, че трябва да намерим начин, по който да се свържем малко или много.
0: Много добре си подготвена по въпроса. Разсъждавала ли си или си чела нещо по темата?
2: Ами, разсъждавала съм, да. Аз исках да се занимавам с журналистика доста дълго време. Ми беше така доста голяма страст и затова...
0: Тискам ти палци да си сред нашите избрани 21 за ноември. Ако е така, ще те потърсим допълнително.
2: Благодаря ви много. Хубаво да им пожелавам.
0: Всичко добро, до скоро чуване.
2: До чуване.
0: Чао.

0: Тиако и Джей Зи звучи така. Заедно с Бионсе, Бони и Клайд по Енерджи.
1: Здрасти.
0: Здрасти, кой се обажда?
1: Екатерина.
0: Екатерина, откъде си ти?
1: От София.
0: Искаш ли да бъдеш водещ по Енерджи през ноември? По-натам.
1: Не.
0: По-натам, като пораснеш.
1: Да.
0: Няма да те притеснявам. С какво искаш да те поздравим?
1: Бомба.
0: Как се пее в нея? Бомба.
1: Да.

0: Любимата кафе на малки и големи е Шакира. Whenever, whenever е това по Energy 6.15 наближава. Ще пуснем и Роби, и Мона, и Мастер Бой, и Майкъл Джексън. Поздрави и за Алекс и семейството му в Energy Request. Избираш ти!
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предупреждението за утре за временно интензивни и значителни като количество валежи над Централна и Източна България. Максималните градуси за вторник 10 до 15.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и разбира се най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
4: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.

0: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
1: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
10: Химакс Фарма представя
11: Флорби Мед.
12: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
13: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Заложете на спокойствие с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
15: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
16: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
18: Да! Инсомния пица!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
19: Инсомния.
20: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
21: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
20: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
22: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
23: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
24: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
25: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
26: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров Независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
0: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
25: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: за Мастербой Anybody Moving On по Енерджи 6.30 е 12 октомври. Е само понеделник, седмицата предстои изненадите, свързани с нея също. Не пропускай какво и как може да спечелиш. Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там се случват и регистрациите, ако искаш да бъдеш на това място, на този стол, зад този микрофон за един следобед през ноември. Енерджи става на 21 години. Търсим 21 усмихнати гласа, които да звучат по Енерджи. Много бързо реагираш. Александър, търся.
1: Да, слушам.
0: Йосифов.
1: Да, на телефона.
0: И като слушаш, какво искаш да чуеш?
1: Ми не знам. Зависи какво иска да каже човека от другата страна.
0: А, това зависи от теб как можеш да го предразположиш. Умееш ли ги тия неща?
1: Еми, когато се изисква от мене, да.
0: Такава ти е заявката, че можеш да се сблъскваш с нови трудни неща и да дадеш много от себе си.
1: Ами, разбира се.
0: Знаеш ли откъде те тормози с тези небивали въпроси?
1: И мисля, че ви познавам гласа и ми става все по-ясно откъде ми търси. Енерджи?
0: Да, регистрирал си се при нас, Сашо. Искаш да бъдеш енерджи водещ през ноември.
1: Да.
0: Правим 21 години. Това никак не е малко. Ти си малко по-възрастен от радиото. Но малко. Пренебрежимо малко.
1: Добре, това не означава, че съм стар, нали така?
0: Не, разбира се. Как?
1: Само секунда да си поема дъх, че сега се оправям за тренировка и се прибрах от работа малко да се събера мислите.
2: 5 годишен се занимавам с бойни изкуства, конкретно тайквондо. Преподавах до миналата година на малки деца, тъй като в момента не ми го позволява настоящата работа да го комбинирам, да го съчетавам. С музика се занимавам, пиша свои авторски песни и изпълнявам също така. Имал съм няколко изяви така пред публика на сцена. Миналата година имах едно участие, на което пях. Занимавам се по-активно и с актьорско майсторство, като съм посещавал... Минал съм през няколко въркшопа, дори даже пред миналата седмица бях на един такъв въркшоп с Димитър Маринов, с Юлиан Костов, с Ники Илиев. Това лято имах така възможност малко повече да упражнявам качествата си. Ходих на снимки на един немски филм в Бояна.
0: Боже, ти си май твърде квалифициран за това, което ни трябва. спри се.
1: Вие ме питате, аз ви отговарям.
0: Спри се, че ми става неудобно, като знам, че моето портфолио няма нищо общо с твоето.
1: Възможности за снимки на... като статист съм ходил да се снимам. Това мога да кажа за себе си.
0: Искаш да чекнеш и радиото, да провериш как се случват нещата. Твоето ли е, не е ли твоето?
1: Честно да ви кажа, да, това ми... Аз, докато работи, съм изсираше вашето радио и просто дочух 21 години от Радио Енерджи и ти може би си следващият радиоводещи. На мен е просто ментално ме сграбчи това. Мога така смело да твърдя като за себе си, като лично, че изкуството е нещо, обичам и просто говори през мен. Музиката е едно от, нали, от елементите в изкуството, което много обичам и просто това е моя начин на себеизразяване.
0: Изобщо не е нужно да ме убеждаваш повече. Всичко, което каза до тук, говори за същото. Стискам ти много палци да си сред нашите избрани 21 за ноември.
1: Силно се надявам. Благодаря много за обаждането и за отделеното време.
0: Успешна тренировка и хубава вечер. Чао!
1: Много благодаря и на вас, така чао!
0: Можем да се чуем по същия начин, стига да си дадеш този шанс и да се регистрираш, ако искаш да бъдеш Energy водещ в Energy Request през ноември.

0: Бъдат и Майкъл Джексън по Енерджи.
1: Ало, Радио Енерджи ли е?
0: Здрасти, Радио Енерджи. Кой се обажда, откъде?
1: Обаждам се, Белослава, от Пловдив.
0: Да?
1: Може да пуснем нещо на каса, е?
0: Да, разбира се, пускам ги след маничко за Пловдив.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Радвам от 5-6 път успях най-накрая.
0: Добре, дошла си, радвам се да те чуя.
2: Понеже с дъщеря ми стоим и чакаме батко и да приключи тренировка, може ли да си поръчаме? Не е минала, защото го се обислушам от самото начало. На K-pop Demon Hunters Golden.
0: Много ми харесва как се пазариш. Истинска жена!
2: Ловица при това!
0: От моите си. Пускам ти ги Golden, да?
2: Чудесно, много ви благодаря. Лека и усмихната вече.

0: старшината от Враца, защото така се разбрахме 20 минутите преди 7 вечерта. 12 октомври е Борим заедно понеделника. За край на работен и учебен ден минаваш и през Energy Request. Ето така.
1: Казвам се Михаела от град Разград и искам да поздравя вещаната от Батстайн.
0: Обещавам да реагирам.
1: Хубава вечер и на вас.
0: Енерджи!
2: Здрасти! Енерджи!
0: Енерджи е, да.
2: Значи, може да направим един поздрав за двама мои колеги, пътуваме и да прибираме към къщи, плачете си, пътуваме за Лондон.
0: Нещо от 90-те, искате ли да си изберете?
2: Да, идеално.
0: Ще го измислим. Лек път, момчета, всичко добро.
2: Мерси, всичко хубаво.
3: А, 038-895-895 ли е?
0: Един да го знае, браво!
3: Не, имаш още една история.
0: Здравей!
3: Може ли да ти поръчам една песничка, която пуснахте на 2 октомври в 19 часа и 1-2 минути?
0: 19 и 1-2 минути на 2 октомври. Кво даваш, ако ти кажа коя песента?
3: Покаж, бе, да, всичко, аз съм широко.
0: Нато Джордж Вон, това си харесал.
3: Симпатична беше, различна е.
0: Съвсем различна е, да, нищо общо с нищо друго.
3: Еми, добре, ако не става, не е.
0: Става, тогава... как, моля ти се, пускам ти я за тебе.
3: А, добре, мерси, приятел вечер, поздрави на всички слушатели.
4: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук, доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
5: При травми, изхващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
9: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
10: А кои са другите, бе, Божана?
9: Ми не ги познавам. А ти намажи нещо, ое, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаквай.

0: В магазините из цялата страна.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
5: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
6: Този октомври.
7: Are you ready for Street Fighter?
6: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

песен. Натали Джорджавон по Energy, станцията, която те кани да се включиш и в предизвикателството в нашата Facebook страница, да откриеш публикациите, свързани с играта ни с Office One, да отговориш на въпросите според условията в тях, подсказките ще намериш в информацията за обновения магазин на Office One, наградите са повече от страхотни, от директорски стол и Air Fryer, да увлажнител за въздух, куфър за пътуване и още интересни предложения. На 17

0: аз съм фен на Кацай. Animal е това по Energy. Стана почти 7, има 60 минути за шоуто, в което избираш музиката и подреждаш плейлиста на път за вкъщи. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Аз съм Аля, не знам дали ме помните.
0: Помняте, но благодаря, че ми напомняш. Здравей, как си?
1: Супер!
0: Да го чуя, може ли? Избрала ли си хубава песен за днес?
1: Да, бих искала да поздравя баба, мама и тата и абсолютно цялото си семейство. С It's My Life.
2: И може би един поздрав за Андрея, Рени, Кътси, Вени и Боби.
0: Супер, голяма компания. Заедно ли сте?
2: Ами да, ами с Папа Уте.
0: Ще си пуснем и Snap, и Dr. Albans, It's My Life, и Папа Уте, и за всичко останало, което ти се слуша и не искаш да се надяваш на случайността, някой друг да си го пожелая за теб, заповядай. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: поздрави моето семейство.
1: С коя песен заслужават да се прибират към вкъщи? Какво си измислил? Какво каза мама? Татко ти...
0: Информер.
1: Информер е супер! Много ти благодаря и хубаво!

0: поздравя женичката, че в събота имаше рожден ден. Малко с закъснение, с петък не можах да се спържа, че разбрах, че малко имаме друго часово време вече. И сега сме на 6 часа разлика, така че успяхме да се свършим.
1: Да поздравим ако жената можеш, на твоя живот, с какво?
0: С едно Мими Кринис.
1: Разбира се. Да е щастлива годината, любов, любов и здраве.
2: Здрасти! Здравейте, казвам се Симона и искам да поздравя тези една моята приятелка. Аз съм създаде при нея.
1: Супер сте, Ръчица! Разбрали ли сте се за някоя песен? Какво да звучи по радиото за вас?
2: Искам да поздравя тезито с...
1: С?
2: Мистер Ноу.
1: Мистер Ноу и Ноу? На Тейли Суимс?
2: Да.
1: Ей, вие сте супер! Целувки! До скоро!

0: радиостанцията, която ще направи така, че и ти да чуеш любимата си песен. Имаш времето до 8 тази вечер.
1: Здравейте, как сте, Радио Енерджи?
0: Много сме добре. Кой се интересува по въпрос?
1: Околото, град Варна.
0: Да? С какво да ви забавляваме, Варна?
1: Искам да направя поздрав за вашите слушатели на най-доброто Радио Енерджи, за екипа и за един мой приятел Пресиян с песента Дискотек или Папауте. Не знам, която ви пуснете.
0: Едната мина, другата ще звучи за вас. На коя ще бъде, ще чуеш след малко.
1: Ще чуя непременно.
2: Здравейте, добър вечер. Искам да поръчам нещо на ваш избор. Лабуч от Гачумен.
0: Ще поздрави за някого.
2: Разбира се, за двете ми дъщери. Една се казва Дивиана, другата се казва Лилиан и за съпруга ми Печо Спас.
0: Какво хубаво семейство си направила. Браво!
2: Да, така е. Благодаря.
0: Хубава вечер вкъщи и поздрави за всички.
2: И на вас.
0: Здрасти!
3: Е, тук е Ванеса!
0: Здравейте, здравейте! Колко сте?
3: И аз си тя. Чакаме брати, който и те са близнаци и иска да чуе коя песен иска.
4: Банга, банга!
0: Явно по-разговорливия близнак го няма в момента.
3: Да, така явно.
0: Да се постарая вашата вечер да бъде банга-ранга.
3: Благодаря, Мари. Прекрасна вечер и на вас.
0: А ноември Енерджи месецът и много от вас искат да застанат на това място зад този микрофон да правим заедно Енерджи Request. Ако искаш да бъдеш гост-водещ по любимото радио, в любимото шоу, заповядай и регистрирай се. Адресът е radioenergy.bg.
5: След съветвайте вашето съобщение. За край, натиснете DF или прекъснете връзката.
6: Да, моля.
0: Здрасти, Кристиян търся?
6: Да, разбира се, здравейте.
0: Чакай, че при мен има 8 линии, всичките звънят, но аз трябва да обърна внимание на теб, днес е твоя ден. Коя любимата ти песен от Ace of Base?
6: В описанието за участие написах нещо друго, но по принцип The Sign слушам най-много. All That She Wants ми е така житейски най-любимата. The Sign ми е, как да кажа, напоследък любимата.
0: Онова, което най-много ме спечели с твоето хубаво описание, че имаш сантиментална привързаност към Енерджи.
6: Така е, наистина с години наред, просто споделени спомени с роднини, с приятели, свързано е с пътувания, с почивки, с едни безкрайни лета, така че сантименталната стойност наистина е за мен е наравно с музикалната.
0: Ти си втория адвокат, който се е записал за нашия кастинг. Миналата година имахме най-много фармацевти в регистрациите.
6: Това е много интересно. Аз се чудех дали има други адвокати, между другото, защото наистина има така колеги с доста интересен вкус, хобита, нали? Никога човек не може да очаква, нали? Един адвокат, всъщност, на къде го водят интересите. В смисъл, познавам танцори, нали? Познавам адвокати с много различни такива интереси. Така че това е интересно.
0: Много добре звучиш. Влизал ли си в студио?
6: Влизал съм, нали, малко е смешно да го кажа, но просто беше в гимназията, беше едно такова посещение на, така как да кажа, малко по-аматьорски формат, нали, то беше Teen Station или нещо такова, беше, ни приятели го организираха, но присъствал съм, не само съм гледал, не съм участвал, нали, не съм...
0: Той тук много няма да пипаш от копчерата, но ще бъдеш максимално водещ, ако те изберем.
6: Супер, ами не, много бих се радвал, как на мен ми е супер интересно изобщо. И аз, между другото, разбрах за инициативата отново по радиото, отново се прибирах точно такова посещение в Силистре, иначе го чувам това по радиото. И бях толкова вдъхновен, че аз му казвам няколко дена мислях какво да напиша. То затова стана и толкова дълго.
0: Много е приятно и най-хубавото е, че не си го писал с чат GPT. Нали, за което адмирации.
6: Благодаря, да. Ами аз замислих се, че сигурно доста хора ще го направят, ама наистина имах нещо лично за казване. И...
0: Радиото винаги е лично и наистина се усеща, когато имаш какво разподелиш. Много ти благодаря за това, че си направил първата крачка и си дал шанс. Стискам ти палци да си сред нашите избрани 21 за ноември, ако е така, ще те потърсим допълнително.
6: Благодаря ви, изключително много, ще се радвам и аз, за мен ще бъде чест.
0: Пък и Крис по радиото, нали, не звучи зле.
6: Ами да, мисля си, да, нали, да, така е. Познах го се просто, много се зарадвах сега, като се обадихте.
0: Ами надявам се да нося положителна емоция, се надявам да ти донеса и мъничко късмет, само от това имаш нужда.
6: Благодаря ви, дано, наистина. Хубава вечер и на вас, благодаря ви изключително много.
7: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
4: Петре, децата са на училище.
8: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
9: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
11: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
12: Казват, че кармата винаги се връща.
11: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
13: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
14: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
15: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
18: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
17: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорби Мед.
21: Флорби-мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби-мед Минт. Флорби-мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
22: Флорби-мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочете

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Лабуш, The You Won't Forget Me по Energy, по-малко 30 минути за шоуто, в което ти избираш музиката. Как ще се справиш, ще разберем сега.
1: Ало, здравейте, аз съм Ева.
0: Ева, за коя песен ни търсиш?
1: Папалоте.
0: Папалоте обаче звуча малко по-рано, преди 4 песни буквално.
1: Ами тогава Diamonds, да.
0: Ей, благодаря за резервния вариант, много добре звучи.

0: Шанти и Риана по Енерджи. 21 от вас ще имат възможност да блеснат в ефира ни през ноември. Търсим 21 нови гласа, които да пуснем по любимата радиостанция за Енерджи Request. Ако искаш да бъдеш гост-водещ по Енерджи, заповядай и регистрирай се. Той вече го направи.
1: Ало!
0: Здравейте, търся Борил.
1: А, майка му съм.
0: Ами майката на Борил знае ли кой се обажда и откъде го търси?
1: Да, от Енерджи.
0: Защо не майката
1: не има късмет?
0: А вие сте оставили вашия номер за връзка?
1: А, да, защото не бях сигурна да не е по време на училище и да не може да вдигне.
0: И къде е сега Борил?
1: А, в момента е на тренировки. А, борба тренира в клуб ТСК.
0: О, той е много сериозен Борил, аз не знам дали бих се справила с него.
1: Да, сериозно момче. Той изявява много огромно желание, всеки ден ви слуша, постоянно ви звъни и просто откакто съм го регистрирала, нон-стоп ме пита какво стана, звънаха ли от Енерджи.
0: Душица.
1: И, да, много е развълнуван по принцип, а и аз в момента също.
0: А комуникативен ли е? Защото така на първо четене наистина не се сещам кой точно е Борил и дали сме си говорили.
1: Ами да, говорили сте си доста пъти, mm-hmm. Но да, наистина си е доста комуникативен, много обича да си говори с хората, доста е общителен. Не знам, според мен би могъл да се справи, стига нали, притеснението да не му изиграе някаква шега, но според мен много би се зарадвал.
0: Една майка похвали гарджето си, нищо необичайно.
1: Нали, да. Да.
0: Колко се прибира от тренировки?
1: По принцип е до 6:30, докато се прибере, може би до към 7-7 и нещо, че се прибира с автобуса. И аз няма да казвам нищо, за да, да може да се зарадва.
0: Да, да, добре, да го изнарате. Ще се опитам да е днес.
1: Ало.
0: Здрасти, Борил, дали се прибра?
1: Да, разбира се, ето.
2: Ало.
0: Здрасти, търся Борил.
2: Да, аз съм.
0: Много се радвам да те чуя. Знаеш ли кой се обажда?
2: Да, разпознах ви още от секундата, която се обадихте.
0: И кой се обажда?
2: Енерджи, Радио Енерджи.
0: Сладурче, ти си на 11 години, нали нямам грешка?
2: Да, няма ти грешка.
0: Кога ти е рождения ден?
2: На 16 ноември.
0: Много Енерджи! Енерджи също е рожденик през ноември, само че на 21-ви. За това ли си се регистрирал? За това ли искаш да бъдеш водещ по Енерджи?
2: Да, да, защото това ще е перфектен подарък за рождения ми ден.
0: Нека ти ли ти помогна да се регистрираш или сам се регистрира?
2: Мама ми помогна.
0: А с каквото ли го направи?
2: Да, разреши ми.
0: Т.е. ще те пуснат в радиото да бъдеш с мен 3 часа някой след обед?
2: Да, сигурно. Не знам, не съм ги питал.
0: А ти няма да се притесняваш, нали?
2: Не, няма.
0: Тя каза, че си много комуникативен и обичаш да си говориш с хората.
2: Да, много обичам.
0: Ама с непознати хора говориш ли?
2: Да, говоря с непознати хора и с познати говоря.
0: По принцип не е хубаво да говориш с непознати, само по радиото го...
2: Е, да. И... да, само по радиото.
0: Го правим, защото е безопасно.
2: Да, но тогава е безопасно.
0: Майка ти ми сподели, че обичаш Майкъл Джексън.
2: Да, много.
0: А имаш ли друг любим изпълнител?
2: Еми, Eminem, там Justin Timberlake.
0: О, ти ги поназнаеваш. Добре, знаеш ли телефона на Енерджи на изуст?
2: Да, 038-895-895.
0: А знаеш ли в кои часове се излъчва Енерджи Request?
2: Еми, не точно, ама...
0: В колко си тръгвам? В колко приключва шоуто?
2: 8-7 някакъв.
0: Точно така, в 8 вечерта. Тоест можеш да си мой до 8 вечерта. Много си сладък, стискам ти палци да си сред нашите избрани 21 за ноември. Ако е така, ще се обадим на майка ти, за да й кажем добрата новина.
2: Когато аз съм ви се обаждала, сега вие ме търсите да поздравя мама с Дима Лавердата.
0: Ма разбира се, че може да я поздравим. Успя да си действаш песен. Страшен си! Хубава вечер!
2: Благодаря, хубава вечер и на вас.
0: Какво мислите? Дали Борил би се справил Енерджи за Енерджи Request през ноември, рождения месец на Радио Енерджи? Регистрирай си ти, адресът е radioenergy.bg. Ще си пуснем пак и от DJ Марта Санчес и обещаното Педро.

0: Денис по Energy. Знам, че сме семейната компания. Поздрави за всички наши малки приятели, които и днес успяха да се свържат с Energy Request. Утре по същото време ще ви чакаме с още любими заглавия от 90-те до днес. До тогава обаче имаш достатъчно време, за да влезеш и в сайта ни и да се опиташ да спечелиш Штори за своя дом от Штори Солис. Между 12 и 16 октомври ти даваме възможност да спечелиш Штори и да добавиш повече уют вкъщи. Как да се случи това, провери. Адресът е radioenergy.bg.
1: Това са 2000.

0: 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
3: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
4: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
13: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
18: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Миртедил Козем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Миртедил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Миртедил Козем.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено.
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено.
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Дискотек по Energy, изпълнител като е добре позната Елени Форейра. В Energy Request шоуто ще присъства и на Експо 140 от Mercedes-Benz, Националния исторически музей в София на 17 и 18 октомври. Открий екипа на Energy, направи своя поздрав към любимия си човек и може да чуеш любимата си песен по любимата радиостанция. В събота ще бъдем там 17 октомври между 10 и 1 следобед, а в неделя 18 октомври може да ни откриеш между 11 и 2:30. Информацията е и в сайта ни, адресите radioenergy.bg, а ние обещахме и Snap по Energy.
2: Ruby bong skeng, yeah.

0: Abile Mite. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Willkommen in Deutschland!
6: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
5: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
5: Das фантастише гешет. Този фантастичен магазин.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология.

0: Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
2: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да. Тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем ли коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния!
11: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
12: Да, инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
13: Инсомния.
14: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
15: Оф, пак ли аз ще шофирам?
16: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
17: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
19: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
3: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
13: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
5: Че нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет.
9: Дискрет.
7: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
10: Празнувай нова година! Сонекс Тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекс Тур, onextour.bg.
11: Добър ден, да започваме огледа. Въздуха в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
12: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате, взимаме го.
13: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
18: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
18: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
22: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
0: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
1: Наденички шпек.
0: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
23: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Енерджи. Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Мамо, ако пускам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
5: Естествено.
4: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
5: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
4: кремвирши!
5: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.

0: Building box.
1: Building box.
0: Building box.
1: Building box.
0: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building box. Навсякъде сме.
2: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
7: Ново от Самием, филенца с сусам.
6: Вкусно!
7: Ей, искам и аз.
6: Трошете зеления плик, мини филенца, Самием.
7: В магазина до вас.
8: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
12: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
11: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
12: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
11: Качество, избор и супер цени само в turbabg.com.
12: turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби. Флорби Мед.
19: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък, Тони Дачева. 17 октомври събота, гръцката звезда Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
4: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък, Галена. 17 октомври събота, гръцката звезда Вангелис Цакнакис. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
12: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
19: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Карино, Карино.
1: Састо, че

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Пяваш на испански?
1: Обичаш испански сериали?
0: А кога ще започнеш и да говориш езика?
1: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
0: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
1: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra. Като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента. И кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: когато чуеш това, MCSAR, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок,

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.